0: Jónsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Get ready to party!
2: All with the show! FM Party.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Ork.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka gefur mann að leika kvíða, sko, að ráði ekki næst, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við fyrir í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spyrja þetta, hérna, að var það skjóta, að var það skjóta. Hérna,
1: þú,
3: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dótið til að setja þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: þetta niður. Top tónlistarstöðin FM
1: 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: er ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
2: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dótið til að setja þarna til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.

0: er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Leyskinnur, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
9: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
10: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
11: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Klukkan er 12 og það Jóna Margrét sem ætlar að sitja hérna með þér þennan annan í hvíta sunnu í góðu gír, við ætlum að gera lítið annan að peppa okkur inn í sumari, komast í gírin margir örgla ríðgar eftir gærdaginn, en ég ætla að byrja þetta á mínu allra uppáhaldslagi í dag, þetta glænýtla plötunni meira með Þormóði þetta stopp á tíman, Alaska og Maron Birnir og það ekki mörg lög sem að sko jó, reyndar erlega mörg lög en þetta eitt af þessum lögum sem alveg fær mig til að vilja dansa, standa upp og syngja með þannig ég kvöld til að gera það, Jóna Margrét situr hérna með þér til klukkan 2 í dag

Birgitta Haukdal í viðtal til í brennslunni og frumfluttu þjóðatíða lagi 2026 og þetta lag ja, við erum gjörsamlega að fá algjöra Birgitta Haukdal og við erum líka að fá gjörsamlega algjöra herran hittismur í þessu lagi og þessi samblanda eitthvað sem ég vissi ekki að ég þyrkti og ja, það, þetta sé þjóðatíða lagi okkar 2026 segi ég kannski bara allt sem segja þarf en þetta verður algjör stemming, get

0: aðeins að fara að kynna sér af hverju við erum að fá frí á þessum dögum og það eitthvað aðeins að heiðra þetta en já, það eru margir hvað segir maður slappir eftir gerðdæðin, það var mikið um að vera í gerð það má ég koma frítar, aðeins að fólk já, sleppi tökurum og það nákvæmlega sem við eigum að gera en við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð hér framundan Arina Grandi, MC Gauti Háski og Krismund Raxel en fyrst
1: til 10 Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur verið þið hjartanlega velkomin
2: Takk
3: fyrir
1: á þetta stóra deginum
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum
2: Hægt að segja þetta Mér varst ég ógislega
4: kúl hérna
2: fyrir
4: svona hálfri mínútu Þú ert það ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alvöru hrós
2: Þetta alveg svakalegt Ég trú ekki sé hérna
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
14: Númer eitt í topp tónlist.
15: Þetta er FM 957.

annar í hvítasunnu þennan mánudag hér áður fyrir þá heldum við greina líka upp og sko þriðja í hvítasunnu, fjórða í hvítasunnu þetta var allt saman frítar, ég veit nú ekki alveg af hverju við lögum það niður en þetta svona fyrsta ferðahelgi ársins almennilega þar sem við svolítið að vía ferðasumarið og vía ferðalögin ég ætla sjálf að fara í ofboðslega margar útilegur í sumar og vona að þú gerir slíkt því saman það fátt sem að sko, lætur mig líða betur heldur en að sitja svona í svona að

Bjarki og Egill Breki einmana hér á FM 957 og það Jóna Margrét með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að fara í næsta lag sem er sko, þetta er geðveikt lag. Við erum að tala Beat of Your Heart, Purple Disco Machine og Ástís. Og þetta er lag sem að svona, ég þarf ekki að hverju stráu þess að maður heyrir svona tónlist svona lag, þannig að ég hveti eindrið til þess að hækka í græjunum, dillaði með og njóta. Við ætlum að halda áfram saman til

okkar íslenska þjóð, hvað segir maður, þjóðhátíðalag, segir maður ekki þjóðsöngur. Komin heim Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, ég var í starfsmannapartí helgina sem að Kristmundur kom fram og þetta lag var tekið, komin heim og það ótrúlega magna með það hvað lagið og platan ekki búin að vera lengi úti en það kunna allir hvert einasta orði í þessu lagi, það svona segir kannski allt sem segja þarf en við ætlum að halda áfram hér framöndan Sara Larsson og herran

0: Bodyfuel.is og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

síðast var skjálftar sem er stærði í Bárðabungu þann 31. mars seinasta. Við erum svona eitthvað lítið eldfjallarland og okkur einhvern veginn, ef það ekki COVID þá það hendveiran og þá það jarðskjálftar og ég veit ekki hvað og hvað, en við ætlum að halda áfram og fara yfir svona það helsta kannski sem að gerast í samfélagin í dag. Það alltaf sérsveitin var kölluð út í gæra og hérna við alvarlegt

stateside yfir í aðra drottningu sem að, já, þær virðast vera einhvern veginn bara að eigna sér heimin í dag. Ég að sjálfsögðu tala Sabrina Carpenter og Tyrus hér á FM 957. Jóna Margrét sem að ætlar að sitja með þér til klukkan 2 í dag, þar á eftir mætir minn allra besti Ymar Egill Plótir og þar á eftir Andri Björs, þannig að, nei, fyrirgeðu Guðjón Smári, þannig að haltu

0: Almost og Lewis Capaldi hér af 5957 og það Jóna Margrét sem ætlar að sitja hérna með þér til klukkan 2 í dag. Ég málaði garðinn rauðan í gær og gerðist svo fræg að fara í zipline. Vaknaði smá svona hérna skelku eftir fyrrum kvöld og ákvað að skella mér í zipline í Hveragerði sem er... Ég held að þetta sé lengsta og hæsta siplæn á Íslandi og tók svona supermanna sem hún liggur á maganum og þetta er held ég eitthvað skemmtilegt sem að ég hef gert að keyra bara svona í rigningu, smá dassa veðri og fara í siplæn og já, svo fór ég kvöldi og held upp ammælennar Jóhannu Helgu hérna sem að er alla daga með þeir frá 10 til 2 hún var 30 og óskum henni innilega til hamingju ótrúlega vel heppli visna en við ætlum að halda áfram hér framöndan Justin Bieber, Klara Einars, Miley Cyrus og ég veit ekki hvað þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja til að opna búð
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Aron Birnir á nýju plötunni hann stormar meira. Hvað til þess að kíkja hana en við ætlum að fara eins yfir þetta mál sem átti sér stað á Hafnarbraut á Kársnesinu í gær. En lögreglan hefur rannsakað alvarlegt atvik í fjölskylduhúsi við Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi en atvikin hafa vakið töluverðan óhug fólks ekki síst vegna óvissu fram eftir degi hvað hefði átt sér stað. Gilti það meðal annars íbúa í stigaganginum sem ekki gátu fengið að vita hvað hefði gerst en var sagt að halda kyrru fyrir á heimilum sínum eftir að lögregla afgirti svæðið í kringum húsið. Það komist í ljós að það var engin sem lét lífið og maður sem var sendur upp á spítala var ekki með lífshættulegar áverka. En þeir vilja meina að það hefur einhver maður þarna sem að skauta annan mann í hendina ef ég að skilja þetta rétt. Tíma voru 6 lögreglubílar og 3 sérsveitabílar á vettvangi, auk 2 sjúkrabíla. Einnig var eitthvað ómerta lögreglubíla. Leið á daginn minnkaði viðbúnað lögreglu en tæknideildin hélt samt áfram störfum. Það ekkert minna, við ætlum að halda áfram. Jóna Margrét með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að færa okkur yfir í lag sem er óbáslega fallegt, glænýtt lag með Miley Cyrus þar sem hún er að syngja til yngra síns.

út á dögunum út óbúslega, já, skemmtilegt, fallegt tilfinningaríkt myndband það sem að já, margir vilja meina þeir sé að gefa í skyn að það sé koma endalok með þeim. Ég ætla rétt svo vona ekki það sem að þeir eru algjöru stemmingsgaurar og ég eru búin að halda upp stemmingu sko, okkar Íslendinga bara núna í 1, 2, 3 ár. En við ætlum að halda áfram Kristmundur Axel og Bubbi komin heim.

Hann og Kelly Clarkson hér að 5957 sem að ég stóð uppi sem sigurvegari Idolsins. En við ætlum að halda áfram það stýttist nú óðum í að minn yfirmaður Egill Blótir mæti hérna og ætti að sitja með þér til klukkan fjögur. Við sátum saman í veislu í gær langt framöftir þannig að ég veit hann í, já, svona, góðum gír.

0: Farfuglar og Júli Heiðar hér á FM 957 óboðslega fallegt lag Takk fyrir mig, ég búin að sitja það með þér frá því klukkan 12 að gera lítið annað en að hlusta tónlist peppokurinn í sumarið og já, fagna þessum öðrum í hvíta sunnu sem frídegi, heilaga frídegi en hér eftir örsnögg skilaboð það Egill Plóter sem mætir í settið og ætlar að sitja með þér og halda áfram að gera nákvæmlega sama til klukkan 4 þar og eftir mætir Guðjón Smári minn allra besti makker sem að sitja með mér í traffíkinni alla virka daga frá 2-6 Ég þakka kella fyrir mig og vona að eigir óbúslega góðan dag og sért að fara að borða eitthvað óbúslega gott í kvöldmatt Þakka fyrir mig, við sjáumst, já, á morgun
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
3: Boltin í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.

Góðan og gleðilegan daginn, Egill Plóter heiti ég og ætla að setja með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það er svo Guðjón Smári sem tekur við af mér þennan annan í hvítasunnu og við ætlum að spila bara góða tóna og hafa það næs. Ég fór aðeins í bíldur í morgun og mér fannst svo magnað að sjá okkur sem margir eru duglegir maður. Það var alveg því líkt mikið að fólki út að hlaupa, út að hjóla og taka ykkur svona einhverja rækt og ég var í þrítug sammæli í gær, þannig að maður var svona hálf lítill lísir einhvern veginn að menn maður að horfa á þetta. Virkilega vel gert, ef þú ert búin að fara út að hreyfa því í dag. Ég er búin að reyna að vera svona í 30-30, taka ykkur að 50 arbeigur á dagurinn að gera eitthvað. Ég veit ekki henni það, það voru ekki 50 arbeigur alla helgina. Það var í fyrsta skipti sem ég klikkaði. En við hættum ekki þar, það er bara upp upp áfram og við reynum aftur. Við ætlum að fara hérna áfram í tónlistina. Kehlani á hérna næsta leik. Svo er framöndan Doja Cat, Olivia Dean, Sean Kingston með eitt gamalt og gott. Hann hefur nú haft það betra heldur en að gera núna þessa dagana.

Doja Cat á FM 957, lag sem heitir Jealous Type. Þegar það er komið næst að söngunu sem að ég hef búin að skjótast upp á stjörnuhimmunin á met tíma. Hún heitir Olivia Dean og þetta lag sagði allra stærsta í heiminum í langan tíma. Men I Need.

Issi heldur betur búin að vera að hitta upp á síkastíð og þetta lag bara rara orðið rosalega vinsælt sem sett svona samt á TikTok, ég held að sé, já, ég var að fara þessi yfir þetta 19.600 færslur sem er búin að nota þetta lag undir. Það er svakalegt og bara allstaðar aðan úr heiminum, sko. Ég segi að gera það gott. En þessi hérna líka, Flóni. Og held mikið upp á Flóna. Umfellega sko svona brúta því að þetta er alvöru topp maður. Og fyrir utan það að vera frábær tólestamaður. Þetta lag heitir Engill.

0: Frábært veður núna, hér á höfuðborgarsvæðinu, nokkuð hlýtt, 12 gráður á bílnum þegar ég var að leiðningað og svona var að gæjast sól inn á milli. Við þurfum óttast ekkit mikið meira en það sko, þú veist, bara aðeins smá sunshine og hita og þá erum við í góðum málum. En ég kíkti nú aðeins og ákvað að kíkja hérna aðeins á veður.is, fara í gömlu góðu stikuna til að skoða hvernig vikan lítur út og við erum svona í sama farinu á morgun, geti byrjað að rigna aðeins síðdegis hér á höfuðborgarsvæðinu en fyrir norðan og fyrir austan, einhvern veginn þreytist maður smá á því að segja þetta. Það er bara blúsandi veðurselt fyrir norðan og austan á morgun. Akureyri 12 gráður 5 metrar á sekundu, Egilsstöðum 14 gráður 3 metrar á sekundu, heil sól og við erum að sjá hitan fari 16 gráður á Egilsstöðum á miðvikudag og svo byrjar að rigna hjá þeim og rignar endur öllu landinu í kringum 5. daginn. En vikan hefur oft lítið verð út, lítið bara ansi vel út ef við sjálfum sér. Höldum áfram, örstuð skilabóð, svo förum við í meiri topptónlist.
1: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.

Löngu orðin góðsögn í minnum huga Friðrik Dór og þetta lag Bleikur og Blár. Hann er náttúrulega að halda hittaramessu núna 16. júni, styttist í það. Veit ekki hvort það sé ykkur með þar eftir. Ef eitthvað þá er það nú ansi fáur. En mér sýnist það, ég get hérna farið um text.is og keift einhverja með það. Og það kostar 11.990 á þessa tónleika og það verður engin svikin af hittaramessu Friðrik Dór.

Þetta er David Guetta og Kid Cudi og lagsmyndin Memories, eitt gamalt og gott þegar við ætlum að fara í eitthvað lænýtt sem þú heyrir eins og staðan núna held ég bara einungi sér frá FM 957 og þú fyrir hann að dalurum.is þá er þetta 67 dagar ein klukkstund, 15 mínútur og 30 sekundur í þjóðtíð í Vestmanni og það er komið út þjóðtíðalagi 2026. Það er góð sem ég, herran heitir Smyrf og Birgitta Haugdal sem eru saman í þessu lagi sem heitir Flugeldar. Þetta er því líka lagið, þetta er alveg partí og þau sögðu okkur frá því hér á dögunum að það verður aðeins frestað frumflutningnum svo að sé meiri partí í gangi í dalnum. Mér líst vel á það.

0: Þetta er Cat Burns og There's Just Something About Her af 957. En sko Rússlandin, hún kláraðist í gær. Það er náttúrulega orðið ljóst að Arsenal eru Englandsmeistarar með 85 stig og eiga það bara fyllilega skilið. Vinna þarna deildina núna með hvað, 8 stigum eða hvað? Pakkin í rauninu eru saman svona með við loka leikinn. Það er nú kannski ekki mikið fyrir að spila fyrir hjá City, en þeir eru þetta töpuð lokaleiknum á móti Aston Villa. En það var svona aðalega spennanum hver myndu falla, hvort það væri Vestham eða Tottenham. Og það var Vestham sem að fellur í þetta skiptið. Tottenham rétt bjargar sér frá falli sem er alltaf með ólíkindum. Og það hefði verið svakalegt fyrir stuðningsmenn Arsenal að vinna titilinn og sjá Tottenham falla. Það hefði verið alveg ár fyrir nallarana. En þetta var athyglisverð enska úrvalsdeild á þessu tímabili. Núna kemur svona smá silly season, einhverjir byrja að pæla í hvort að einhverjir þjálfara sé að fara eða hvað er að fara að gerast. Fáum einhvern félagsskiptaglugga, það eru þetta HM í sumar, þannig að það er nóg framöndan í fótboltanum. Það ætti enginn að já, fá einhverja fótbolta leið núna, það er allan að hellingu framöndan.
1: Föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Leyskynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
6: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Þetta er Bríett og K.K. lag sem heitir Gleymirey á FM957, rólegt og þægilegt, ábara svona vel við á annan í Hvításinu. Mikill K.K. maður, það er alveg tónlistamaður, 70 ára gamall, en þá að búa til hittara. Það er fyrir næst til Somber, þetta lag búa að gera allt vitlust í heiminum, heitir Back to Friends.

Þetta er Ice Guys og lag sem heitir Stíðu inn, heitir reyndar í bílum hjá mér, nýja Ice Guys. Því að eitt fjárara, hann vill alltaf meina þetta sé nýja Ice Guys og það er bara stemmingi, ég veit hvað það þýr, þá veit ég hann vilji þetta lag. Ég er ekki að það komið leiða í, ég spilaði endalaust og ég fílaði bara í bot. Herri, fyrir næst, yfir í plötuna hjá Þormóði, sem var almennileg platamaður. Þetta lag heitir Stoppa tíman, var hann með alls konar stjörnur og alls konar lögum hjá sér. Þetta var eitt af þeim vinsælustu á þeirri plötu.

0: Er ég sá hérna áhuga vera greinin á Vísi. Þú vorum aðeins að ræða HM í fótbolta hérna á hann. Og það er ákveðin tímamóta HM í ár þegar engin leikmaður frá Real Madrid er í liði Spánar. Og það er svona móli að þetta hefur ekki gest í 92 ára sögu spænska landsliðsins á HM. Að sérst engin leikmaður frá sigursælsta liði Spánar frá upphafi sé í landsliðshópnum. Þetta er svaglegt og eiginlega svona kemur manni mikið óvart að það sé staðan. En það er bara þannig. Það er tölver tíðindi eins og stendur hérna í vali landsliðsjálfarans en gengir Real Madrid á ný afstöðni tímabili stóðsvist alls ekki væntingar. Liðið enda náttúrulega áttastigum eftir Barcelona í spænsku úrvalsdeildinni og hann bara skilur það alla eftir. Það er athyglisvert.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að ráði ekki næst, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég geta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
2: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta, hérna, að menni var það skjóta, hérna, skjóta. Hérna, skjóta. Hérna,
1: skjóta.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Turn up.

Þetta er Sabrina Carpenter og lag sem heitir Taste á FM 957. Hún auðvitað var föstudagur hérna á Coachella þegar það var á meðan að við köllum þetta bara Bieber-Cella af því að hann tók eða svolítið yfir þetta en Sabrina Carpenter var gjörsamlega stórkostleg sömulegis. Eru yfir nýtt íslenskt sem að við erum að spila hér á FM 957? Þetta er Ágúst og Una Torfa, lag sem heitir Inn í síðustu nóttina.

og Bubbi saman á læginu Komin heim. Sprengdi alla skala þetta lag og náði einhvern veginn svona inn á tilfinningarnar hjá fólki. Það er alveg ljóst. Klikka flott lag hjá þeim. Og við ætlum að halda áfram svo sem í íslenskum tvíeggjum. Fara næst yfir í MC Gauta og Króla. Þetta lag heitir 10.000. Stór vika framundan hjá Gauta. Hann er að halda tónleika núna á laugardaginn.

Þetta er Neo og lag sem heitir Miss Independent á 957. Þetta er að síðasta sem ég ætla að spila í dag. Ég heiti Egill Flóter og búin að sitja með ykkur síðan klukkan 2. Guðjón Smári að taka hérna við milli 4 og 6 og það eru þetta bara venjulegur þriðjudagur hjá okkur á morgun. Brennslan 7 til 10. Reyndar engin Riki G, hann er staður í golfferð á Spáni. Sendum honum hlýja ströma þangað. Bolli Már tekur vaktina með mér í staðan fyrir Rika. Og svo er Jóhanna Helga sem var auðvitað að fagna 30-sammáli núna í gær, þannig að hún verður helfesk milli 10 og 2 trafíkin svo setnipartin milli 2 og 6 og alveg gýrun eins og alltaf hér hjá okkur að 5957. Guðjón Smári tekur nú við, þið takkir vel á mótunum. Ég þakka fyrir mig.

0: Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Guðjón Smári
3: á FM 957.

Ég hef alltaf sagt þetta Þetta með betri lögum sem búin til hafa verið Og það Guðjóns Márin sem mættur hér á vaktina á FM 957 Ég ætla að sýta þetta með þér til klukkan 6 í dag og við ætlum ekki að vera að flækja þetta að finna upp hjóli, við ætlum bara að hlusta á topp tónlist og njóta góða veðrisins og ég veit ekki hvað og hvað. Það mánudagur, það rauðudagur, það sem sagt hvað annar í hvítasunnu og fólk spyr sig, hvað hvítasunnudagur? Það ef ég man rétt, 50 dagar síðan það voru páskar. Og það nú meiri hátíðin og meiri rauði dagurinn að það annars sko dagurinn eftir að það voru 50 dagar síðan það voru páskar að það fara að breyta þessu systemi og gera eitthvað meira töff en talandi töff þá ekki nema 66 dagar í þessa geðviki hér við erum að tala glæni að þjóðatíða lagi það Guðjóns Márin sem ætlar að sitja með til klukkan 6 í dag og fara í gegnum allra stæðstu hittarana í dag og hér það nýjasta stöffið kemur út í dag eða morgun ég þarf að checka á því Birgitta Haugdal herra hnetusmjör tveir flugeldar

Þetta er mitt minn maður Louis Capaldi hér með lagi Survive. Það er nú ekki traffíkin akkurat núna. Þetta er svona alltaf í vöðva minninu að fara að kynna inn og út traffíkina, en það er Guðjón Smárum sem setur einn í þetta skiptið. Fínt líka að fá að vera eins og losna þess við Jónumarketina svona einu sinni. Það getur verið helvíti kósí sko. En það er eitt svona partidagur hjá okkur, hvítasunnudagur. Nei, annar í hvítasunnudagur. Það er mánudagur. En það er nú ekki það sem ég ætla að blaðra heldur ætla að fara í alvöru lag og ég verð að segja, þessi maður, he proved me wrong þegar ég sá Somber á sínu tíma í fyrst skipti, það segi, þessi gæi ekki að fara að vera neitt og hann the hottest shit right now og enda ekkit eðlilega góður talandu gæi sem proved me wrong. Án við hendum okkur yfir í Somber 12 to 12 þá það nýja stöfið, Alex Warren, Fever Dream.

0: Það er Guðjón Smárinn sem stendur vaktina til klukkan 6 í dag hér engin traffík heldur annar í hvíta sunnudagurinn í dag sem rauður dagur sem þýðir það að í gær voru 50 dagar síðan það voru páskar og í dag frí út af því að það dagurinn eftir 50. Daginn eftir páska Þetta maður að breyta þessu, gera eitthvað töff, byrja með Netflix daginn eða ég veit ekki hvað og hvað en hér eftir örsnögg skilaboð það Ísleifur hugsa allt og mikið þig Elín Hall Justin Timberlake, Þormóður, herra hnetusmjör, ég veit ekki hvað og hvað, hann ekki fara neitt
1: Guðjón Smári
2: Á FM 957
1: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Herra hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
4: Takk
5: fyrir
3: Á það stóra deginum
0: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum Hætt
4: að segja þetta Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
0: Þú ert það ennþá, ég að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alvöru hrós sko
4: Þetta svakalegt, ég trú ekki að sé hérna
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní.

röddinni Þormóði hér í, já ekki í trafíkinni, heldur bara hjá Guðjóni Smára á FM 957. Ég ekki frá því að annarhvert lag í spilun hjá FM 957 er eitthvað sem tengist Þormóði, enda að mínum mati geitin í íslensku tónlist, eins og til dæmis á þessu lagi og plötu á stóran þátt, það er Þormóði.

veit ekki hvort að ég sé einhverjum þingu galsa eða eitthvað en Jöfull, er tónlistin búin að vera eitthvað ekstra góð hérna síðan ég mætti á slæginu klukkan fjögur Við erum búin að vera í Frikka Dór og Mr. Peanut Butter, Billie Eilish og rétt á hann við hendum okkur yfir MC Gauta og Glæni frá Júli Heður og Dísu Þá ætlum nú bara að henda okkur í mitt uppáhaldslag þessa dagana Líklegast mest spilaða lagi með 2026 Kristmundur Axel og Bubbi komin

þegar ég heyri þetta lag þá man ég bara eftir svona pick me momenti þegar ég var 13-14 ára og ég sat svona úti einhvern veginn og horfði upp í myrkrið upp á stjörnundar með þetta lag í gangi og hugsaði svona hvað meira þetta núti og hvað fyndi að heita lag Fireflies með Owl City en við viljum að fara að henda okkur yfir í glænýja stöfið og það stórglæsilegt lag með Júli, Heiðar og Dísu Tja tja tja, það Guðjóns Márin sem ætlar að sitja með vaktina til klukkan 6 í dag

0: a horny little boy.
1: Virka daga frá 2 til 6.
2: Það er einmitt málið, það er Guðjón Smárinn með þér hérna, ekki frá 2 til 6, heldur bara 4 til 6 í dag og erum við, já ég nú bara hálnaði með vaktina í dag, eitt svona rauður dagur, annar í hvítasunnu og já, svo fór maður að kynna sér aðeins hvað það er. Ég svona 90% vissum að þetta hafi rétt fyrir mér, að annar í hvítasunnu, að það frídagur út af því að í gær, þá voru 50 dagar frá því að það voru páskar. Já, það eru stóru málin hér á FM 957 til klukkan 6 í dag. Við þurfum að fara að breyta þessu, ég gerði eitthvað meira töff, byrja með hérna bara veit nú ekki alveg hvað sko, Netflix dagurinn, örbylgjóp dagurinn, hvað sem er, gerði eitthvað meira töff. Við viljum ekki að sita á blaðurinn í allan dag, við viljum að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð, svo að Drake og Party Next Door, við viljum að fá að heyra nýja Söru Larsson dótið, en fyrst eins og ég segi, Östnögg skilabóð.
1: Guðjón Smári
3: á FM 957.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjavönd. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Fax prúðasta viðbult sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttöl.

67 dagar í þjóðatíð og já, verri menn en ég myndi kom með góðan 6-7 brandara akkurat núna en við ætlum að sleppa því frekar ætlum að spila alvöru topp tónlisti svo hér eftir öskama stund gamalt og gott þjóðatíða lag frá okkar bestu blömunum fyrst þá var að Bubbi Mortens Friðrik Dór og svo smá

sjö dagar í þjóðtíð og já, við erum, eins og ég segi, við erum ekki að fara að henda í 6-7 brandara heldur alltaf að halda áfram með topp tónlistina því að hér eftir öskamastund þá eru að fara í gamalt og gott eða það eitthvað sem ég finnst gaman að gera hérna á FM það að hendi svona random gömul og góð lög svo til dæmis M&M sem tekur hérna

Kelani með lagið Folded svo beint yfir í Eminem gamalt og gott svo ætlaði að bjóða upp á smá rap veistlu við erum að tala Bararara með Issa svo var það Birnir, ég veit ekki hvað og hvað en eins og ég segi,

Gamalt og gott með Eminem, það er Lose Yourself hér. Já, ekki trafíkinu á FM 957 heldur er það bara Guðjóns Márum sem situr einn vaktina til klukkan 6 í dag en það rauðu dagur og kósi og svona. Þannig vill maður henda okkur í smá rappu veistlu, það Birnir á leiðinni, við erum með Þormó með lagið Stoppa tíman með Alösku og Maroni Birni. En fyrst það Issi með lag sem hvað, gjössalega að slátra hlutunum á TikTok. Það lagið bara rara. Issi hér og það Guðjón með þér til klukkan 6.

0: Ekki nema hálftími eftir að vaktinni hjá mér í dag. Það er Guðjón Smárinn sem er búin að setja með síðan klukkan fjögur í dag á þessum rauða degi og við erum nú bara búin að hafa heldi kósi og farið við stöðum mála og hlusta á topp tónlist og ég veit ekki hvað og hvað eins og hér það er lagið far með Birni. Ég alltaf á leiðin að fara að kynna inn út traffíkina en það ég vöðum að vinnu. Plakka til að mæta aftur í traffíkina á morgun og vera með þér milli 2 og 6 í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Ef við viljum henda okkur yfir í Östnaug skilaboð, mæta tilbaka með Þormóð, Þormóð að lösku og að marobitni, með lagi stoppa tíman. Við erum með nýja Miles Smith dótið í maður Sabrina Carpenter, ég veit ekki hvað og hvað. Svo henda okkur yfir í glænýja þjóðatíðalagi sem að heyri bara hér á FM 957 eftir örskamma stund. En fyrst þetta að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð.
1: Guðjón Smári
2: á FM 957. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Nei, skinnir. Þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
1: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Yeah.
2: FM

ég er svona eitt ólíklegasta dúoið en djöfull er ég ánægð með þetta það Daníel og Hipsum Haps ég veit ekki hvernig þeir komu sér saman í þetta lag en ég hrifin, þetta eitt af mínum uppáhaldslögum bara á stöðinni það lagið falleg orð, ríkalega vel hefnað og skemmtilegt lag en við ætlum að halda áfram með tónlistina hér eftir öskamastund þá það Whenever You Will Go The Calling alvöru gullmóli það Tears Sabrina Carpenter og ég veit ekki hvað og hvað en fyrst þá ætlum að heyra í nýja kollabinu Miles Smith sem að gemdi þetta lag í tvö ár í rasvarsanum áðan að gaf út með Niall Horan hér daginn Þetta er mitt lagið Drive Safe

Hljómsveitin The Calling, ekki hér í trafíkinni, heldur bara Guðjón Smárinn sem situr einn og yfirgefin. En það verður fínt að mæta aftur á morgun eftir allt of langa helgi. Maður þá mætum við Jón og Margrétin aftur í trafíkinni á morgun á slæginu klukkan 2. En það eru, já, ég held að séu nákvæmlega 67 dagar í þjóðatíð og við viljum ekki að hendi 6-7 brandara, hann steinleikur. Þangað til. Þá ætlum við að henda okkur í topp tónlistastöðina FM 957, hér er lagið Flugeldar þjóðtíðalag 2020

Þetta var smá surprise frá mér til þín. Það lagi sjómleif hér á FM 957 Friðrik Dór, Öddi og Sveppi og það Guðjón Smárin sem búin að sitja með þér síðan klukkan 2 í dag. En vakt minni finn og alveg að koma undir lok hér í dag við að heyrumst að sjálfsög á morgun á slæðinu klukkan 2 í trafíkinni. En við viljum enda þetta á tveimur síðustu já, og stæðstu lögunum mínum í dag. Það sko Kent Heimur, Sara Larsson orðinu bara svo allra stæðstæðat núti en fyrst það eins og ég sagði hér áðan lagið sem verður líklegast nummer 1 á Spotify Wrapped hjá mér 2026 komin heim með Chris Mundaxel og Bubba

0: a horny little boy.
1: Virka daga frá 2 til 6.
2: Það er fátt sem ég finnst meira kósi heldur en að taka svona vaktir. Fá að sita hérna bara með þér, bara ein. Engin Jóna Margrét að trufla hlutina og við fáum bara hlusta topp tónlist og fara yfir einhvern veginn yfir stöðu mála og bara gaman og gleði og gott viður og ég veit ekki hvað og sund og dolfinskræ og allur plakkin bara. En eins og ég segi þá er dagskránu í lokið í dag þennan annan í hvítasunnu. Er ég sko, ég, það gæti alltaf verið að ég sé að tala með raskatunni. Ég 90% viss það að sko hvítasunnu dagur sé fagnað út af því að það eru 50 dagar frá því að það voru páskar þannig að mánudagurinn eftir hvítasunnudag þá eru ekki vinnu vegna þess að í gær voru 50 dagar frá því að það voru páskar come on getum alveg fundið eitthvað aðeins meira töff en við getum bladur þetta betur á morgun í trafíkinni frá 2 til 6 en ég góður í dag bara við verðum í bandi og ég ætla að fara heim og leggja mig og hey, love you, bye
1: Guðjón Smári, virka daga 2 til 6
3: Á FM 957
1: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Viltu eitthvað lítinn mann?
5: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það er lítið sko
5: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin
5: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
7: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars Hækkaðu sumarlaunin Landsbankin
8: Nýr dagur, nýtt brag Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen Koffín, sigurlaust
9: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
8: Þegar ferskleikin skiptir máli Upplifðu gæðin Veldu Icelandic Glacial

0: Bóli léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna Hólum 15. til 11. júli Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma Bóli léttöl
1: Bræðingur Kalkútt skinka stökkt beikon Bráðinastur Fert græmmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
3: 24-7 Þetta er FM

0: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja,

0: Morgunsnýki með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinu. American Bar, Austurstræti.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rauðvíkinast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá er ég að spurja þetta, hérna, að menni var það skjóta, að menni var það skjóta.
0: Hérna, þú,
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Þegar skart á að skipta máli, sign.is.
8: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.

0: komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: 5 heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: We turn in the deck.
0: Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta FM 957.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
3: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orka.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Body Fuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: til 10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur reynda að vera svölustu mæðgin í heimi. Það
2: er hægt að segja þetta. Ég var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
2: Þetta er
0: alveg svakalegt.
2: Ég
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Vest

0: Sólböðst og smart, birtan í tilverunni.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Sjáumst á Drönk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.